padanju svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tumorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan.

0: Moj Štajerski val.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene

0: радио Мојега срца.
1: Дивно је, кад жена има петљу, да те узме к себи, онда кад си слаб. Дивно је, кад чутим снагу њену, која вади ме из мога блата ван.

0: www.wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.